0: sorteio de compras grátis até R$700 e 1 milhão em certificado de ouro no sorteio final. São mais de 15 milhões em prêmios. Tá esperando o quê? Compre, cadastre-se e concorra! Consulte condições de participação e regulamentos completos em www.aniversarioaçaí.com.br.
1: Quer presentear, celebrar ou eternizar um momento especial? Então venha para a City Joias. Aqui você encontra lindas alianças em ouro 18 quilates, perfeitas para celebrar o amor. Além de anéis de formatura para marcar uma conquista que ficará para sempre na memória. Fazemos reparos, ajustes e transformações em geral, deixando sua joia renovada e pronta para brilhar novamente. Passe na City Joias, conheça nossas opções e surpreenda-se. Nos siga na rede social, @CityJoias, @CityJoias. Telefone 659-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9